0: Čo viete o predsedničke Európskeho parlamentu? Pravdepodobne vám jej meno niečo hovorí a viete, že v rámci Európskej únie ide o veľmi dôležitú funkciu. Poďme o nej ale zistiť niečo viac. Prvým krokom každého predsedu alebo predsedničky je vyhrať voľby. Voľby do Európskeho parlamentu sa síce konajú každých 5 rokov, no Európsky parlament volí svojho predsedu raz za 2,5 roka. Nie vždy to ale prebiehalo takto. Do roku 1979 sa predsedovia parlamentu volili každý rok alebo každé 2 roky. Od tohto roku sa však prvé voľby predsedu v každom volebnom období konajú zvyčajne v júli, počas prvej plenárnej schôdze po európskych voľbách. Druhé voľby predsedu sa konajú o 2,5 roka neskôr, v polovici volebného obdobia. Najnovší príklad pochádza do 16. júla 2024, keď parlament opätovne zvolil Robertu Metzolovú na nové funkčné obdobie, ktoré potrvá do januára 2027.
1: This will remain the house of every person in Europe.
0: Tento parlament naďalej zostane parlamentom všetkých ľudí v Európe. Spoločne sa musíme zasadzovať za politiku nádeje, za sen, ktorým je Európa, za sľub našich predkov, ktorý zostáva nesplnený. Aj dnes, o 2,5 roka neskôr si želám, aby ľudia znovu našli presvedčenie a nadšenie pre náš projekt. Presvedčenie, že náš spoločný priestor dokážeme urobiť bezpečnejším, spravodlivejším a rovnocennejším. Presvedčenie, že spolu sme silnejší a lepší. Presvedčenie, že naša Európa je Európou pre všetkých.
1: And we are better. A belief that ours is a Europe for all.
0: Ako sa však stať predsedom alebo predsedničkou Európskeho parlamentu? Kandidátov vyberá jedna z 8 politických skupín parlamentu alebo skupina najmenej 36 poslancov. Za predsedu či predsedničku je zvolený ten alebo tá, ktorý v tajnom hlasovaní získa nadpolovičnú väčšinu hlasov. Niekedy to môže trvať aj niekoľko kôl. Ak ani po troch kolách nikto nezvíťazí, v záverečnom hlasovaní sa bude vyberať medzi dvoma poslancami, ktorí v treťom kole získali najviac hlasov. Predseda je zvolený absolútnou väčšinou odovzdaných hlasov, nie absolútnou väčšinou poslancov. To znamená, že zdržanie sa hlasovania a neplatné alebo prázdne hlasovacie lístky sa do celkového počtu hlasov nepočítajú. Roberta Metzulová bola opätovne zvolená v prvom kole, konkrétne 562 hlasmi z celkového počtu 699 hlasov spomedzi 720 poslancov. Po zvolení je jednou z jej najdôležitejších úloh predsedať plenárnym schôdzam. Predsednička teda otvára, prerušuje a ukončuje rokovania. Rozhoduje aj o prípustnosti pozmeňujúcich návrhov, o otázkach adresovaných Rade EÚ a Európskej komisii a o súlade parlamentných správ s rokovacím poriadkom parlamentu. Udržiava v pléne poriadok, udeľuje slovo, vyhlasuje diskusie za ukončené, predkladá otázky na hlasovanie a oznamuje jeho výsledky. Je zodpovedná aj za uplatňovanie vnútorného poriadku inštitúcie. V tejto funkcii riadi všetky činnosti parlamentu a zastupuje ho v právnych záležitostiach. Predsedá tiež konferencii predsedov politických skupín a predsedníctvu Európskeho parlamentu, ktoré tvoria 14 podpredsedovia. Ak tieto pojmy nepoznáte, venujú sa im ďalšie podcasty tejto série, ktorá dešifruje európsky žargón. Ďalšou veľmi dôležitou súčasťou jej práce je jej úloha zástupkyne Európskeho parlamentu v medzinárodných vzťahoch, ako aj s inými európskymi inštitúciami. V tejto súvislosti sa od nej pravidelne vyžaduje, aby podnikala oficiálne návštevy po celom svete. Tým sa však jej úloha nekončí. Predsednička tiež predstupuje pred Európsku radu pred každým jej zasadnutím. Vyjadruje tak stanovisko Európskeho parlamentu k otázkam, ktoré sú na programe rokovania a diskutuje s hlavami štátov alebo predsedami vlád. Predsednička tiež svojim podpisom schvaľuje rozpočet Európskej únie po hlasovaní Európskeho parlamentu. V rámci spolurozhodovacieho postupu s radou ministrov môže predsedať zmierovaciemu výboru parlamentu a rady. Predsednička parlamentu okrem toho podpisuje spolu s predsedom rady všetky legislatívne akty prijaté v rámci spolurozhodovacieho postupu. Predsednička napokon príjma aj žiadosti o patronát. Patronát je spôsob, akým sa parlament môže prihlásiť k nejakej myšlienke tým, že jej poskytne morálnu podporu. Každoročne sa udeľuje obmedzenému počtu podujatí a za určitých podmienok. Ako sami vidíte, ide o kľúčovú pozíciu v rámci Európskej únie, ktorú sprevádza veľká zodpovednosť. Tento podcast pre vás pripravil Európsky parlament. Naše ďalšie podcasty nájdete na webovej stránke Europarl Radio.
2: Európa sa nalazí na dosad nevidženoj demografskoj prekretnici. Procenjuje se da će do 2050. Gotovo trećina evropskih građana imati 65 godina ili više. Iako je duži i zdraviji život veliko postignuće za društvo, starenje stanovništva donosi sa sobom i određene izazove. Kako bi osigurala starijim osobama što zdraviji i ispunjeniji život, Evropska je unija donijela niz politika. Slušate povećanje očekivanja, bolje zakonodavstvo. U ovoj epizodi razmotrit ćemo što Evropska unija poduzima kako bi poboljšala život starijih osoba. Osim toga, saznaćete više o inicijativama koje milijunima građana diljem Evrope mijenjaju život na bolje. Danas više od petine evropskog stanovništva ima 65 godina ili više. Međutim, predviđa se da će do 2050. Gotovo trećina evropskih građana biti starije dobi. Posljedice starenja evropskog stanovništva osjetit će se u raznim područjima, uključujući zdravstvenu i socijalnu skrb, tržište rada te gospodarstvo. Kako bi osigurala starijim osobama što kvalitetniji život, Evropska je unija provela niz politika i inicijativa. Nekoliko je ciljanih područja, a među njima su aktivno starenje, socijalna uključenost, zdravstvena i dugotrajna skrb te financijska sigurnost. Razmotrimo i pobliže. Aktivno starenje znači omogućiti starijim osobama zdrav, neovisan i ispunjen život. Evropska unija velika je zagovornica tog koncepta. Jedan od načina promicanja aktivnog starenja je pružanje podrške programima koji potiču cjeloživotno učenje, volontiranje i sudjelovanje na tržištu rada. Primjerice, Evropski socijalni fond financira projekte kojima je cilj poboljšanje vještina i zapošljivosti starijih radnika. Izolaciju i marginalizaciju starijih osoba moguće je spriječiti tako da im se pruži prilika da aktivno sudjeluju u društvu. Stoga Odbor Evropske unije za socijalnu zaštitu, koji savjetuje nacionalne ministre u Vijeću za zapošljavanje i socijalna pitanja, prati socijalnu situaciju starijih osoba. Uz to, inicijative poput Evropskog inovacijskog partnerstva za aktivno i zdravo starenje potiču suradnje koje mogu uroditi inovativnim rješenjima za socijalnu uključenost. Zdravstvena i dugotrajna skrb ključne su za dobrobit starijih osoba. Evropska unija pokrenula je nekoliko inicijativa kako bi odgovorila na te zdravstvene potrebe. Jedna od njih je program EU za zdravlje, koji podupire projekte za poboljšanje zdravstvenih sustava. Među inicijativama je i program za istraživanje inovacije Obzor Europa, koji financira istraživačke projekte na temu starenja i povezanih bolesti. Osim toga, Europski stup socijalnih prava naglašava važnost pristupa dugotrajnoj skrbi i podršci pružateljima usluga. Financijska sigurnost još je jedna okosnica politika Europske unije za starije osobe. Primjerene mirovine i socijalne naknade ključne su kako bi starije osobe vodile dostojanstven i neovisan život. Stoga Europska unija pruža podršku državama članicama u reformi mirovinskih sustava kako bi oni bili održivi, a mirovinska primanja primjerena. Posljednjih godina Evropski gospodarski i socijalni odbor ili EXO poziva na donošenje sveobuhvatne strategije Evropske unije za starije osobe. Riječ je o savjetodavnom tijelu unije koje predstavlja civilno društvo, poslodavce, zaposlenike i druge interesne skupine. Tako je 2023. predložio Evropsku strategiju za starije osobe. U njoj se polazi od ideje da Evropska unija treba koordinirani i cjeloviti pristup kako bi odgovorila na razne izazove svojeg starećeg stanovništva. Predložena strategija pokriva nekoliko ključnih područja, pa ih razmotrimo pobliže. Kao prvo, odbor je naglasio da starijim osobama treba omogućiti da aktivno sudjeluju u društvu. To uključuje promicanje okružja prilagođenog starijim osobama, osiguranje pristupa digitalnim tehnologijama i poticanje starijih osoba da sudjeluju u donošenju odluka na svim razinama. Drugi element strategije su integrirane usluge zdravstvene i socijalne skrbi, usmjerene na pojedinca i osmišljene po mjeri starijih osoba. Naglašava se i važnost preventivnih mjera, promicanja zdravlja i pristupa kvalitetnim uslugama zdravstvene skrbi, uključujući potporu mentalnom zdravlju. Financijska sigurnost još je jedna okosnica te strategije. Stoga odbor predlaže mjere za suzbijanje siromaštva i socijalne isključenosti starijih osoba, poput osiguranja primjerenijih mirovinskih primanja i promicanja zapošljavanja starijih osoba koje žele ostati na tržištu rada. Zatim se u predloženoj strategiji naglašava važnost prilika za cjeloživotno učenje kako bi se starijim osobama pomoglo u prilagodbi promjenjivom tržištu rada i tehnološkom napretku. To uključuje promicanje digitalne pismenosti i obuka. Za pronalazak novih rješenja za izazove starećeg stanovništva ključni su istraživanja i inovacije. Odbor stoga poziva na veća ulaganja u istraživanja na temu starenja, povezanih bolesti i inovativnih tehnologija kojima je cilj poboljšati kvalitetu života starijih osoba. Promicanje međugeneracijske solidarnosti još je jedan ključni element strategije. Naime, suradnjom među generacijama poboljšava se socijalna kohezija i potiču članovi zajednice na međusobnu podršku. U strategiji se naglasak stavlja i na zaštitu ljudskih prava i dostojanstva starijih osoba. To uključuje borbu protiv dobne diskriminacije i zlostavljanja te promicanje prava starijih osoba u svim aspektima života. Predložena strategija Europske unije za starije osobe sveobuhvatni je plan čiji je cilj stvaranje uključivijeg, solidarnijeg i pravednijeg društva. Europski gospodarski i socijalni odbor poziva Europsku komisiju, Europski parlament i države članice na zajedničku provedbu te strategije i stavljanje prava starijih osoba u prvi plan politika Unije. Europski parlament oduvijek se snažno zalaže za prava i dobrobit starijih osoba. Stoga podržava sveobuhvatni pristup koji uključuje prijedloge Europskog gospodarskog i socijalnog odbora te poziva na užu suradnju država članica. Osim toga, prepoznaje doprinos starijih osoba u društvu i cilj mu je stvoriti uključivije i solidarnije okruženje za starije europske građane. U konačnici, uspješnost te strategije ovisit će o zajedničkim naporima svih dionika, uključujući vlade, organizacije civilnog društva, privatni sektor, pa i same starije osobe. Zajedničkim snagama moguće je izgraditi društvo koje cijeni svoje starije članove, pruža im podršku i osigurava njihovu dobrobit. Ovaj podcast omogućio vam je Europarl Radio, internetski radio Europskog parlamenta.
3: Every year since 2011, the 13th of October has been International Plain Language Day. Now you're probably thinking, what's that got to do with me? Although you might not realize it, clear language makes a big difference to you too. Imagine you've been invited to dinner and the person sitting next to you won't stop using words that would send anyone scrambling for a dictionary. Irritating, isn't it? What's this person trying to prove, apart from showing off how much they know? Using complex words or obscure turns of phrase doesn't help communication. It creates barriers between people. And without even realizing it, we all use words every day that not everyone will necessarily understand. This could be technical jargon, terminology we use at work, or words that only a few insiders know. But there are strategies we can use to make communication easier. There's always a synonym that everyone knows, or an explanation that could help people to understand and bridge the communication gap. And that's what clear language is all about, keeping it short and simple, and using words that everyone understands. This podcast is brought to you by Europarl Radio, the web radio of the European Parliament.